0: Special Intensive Revision SIR arjar arpun riu jongka election commission ka India but kani kamut ba nyau phalai point iwei iwei percent na baro kinong thap vote ka jala kila dep yo ka form ban pendap ya ki jing tip ki babnia kat kum ka SIR kani ka jing lom jing tip na ka wei ka yeng sha ka wei pat ka balas dang na do ka laipo tarik ujaliyo ka thmu ban panthama ya ka electoral rule ta ka ba panthik nai ki jing tip jong kinong thap vote ban panrung ya baro ki ba dei hok ban thap vote pat ban weng no ya ka kerteng jong ki bam dei shu ban don ha ka thup ka Meghalaya man ta ka don hadu ar pulai lak saupu khundai hajar hnrius pa saupu san ngot kinong thap vote but hadup menta ladap ban bu jing tho hakikor digital ya khatlai point prapu khundai percent na baro kino thap vot ha kajala katkom ka jing thu na ka office jong u chief electoral officer lapen bet hadu lai hajar sanspa san phoingot ki booth level officers BLO ban pen tre ya kanika kam ha kal leng kajala man uwei pa uwei u BLO upe ya komba ndus pa andri pu ar ngot kino thap vot but haba khain kulum man la uwei u BLO ula ban sam komba South Park proper South Leaky enumeration form. Kinong yalam chongka Jaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA haka khatwei tarik u naitung arajar arpun rio kila penlong yaka jing yalang banya merjing mut halor ka kamti deuyong ha community hall ka Klik Riat West ha East Jaintia Hills District. Kapang pedeng jongka ni ka jing e pelio jing mut ka long u deuyong ulong ka pliang jajongi ka wei ka sur ka wei ka jing mut ka wei ka lenti da ka jing yatali ngin job. Hakani ka jingelang lawan nation benta da uba kermen shila MLA ka Klik Riat constituency ka kong Santa Mary shila MLA ka sutunga Saipong constituency ki MDC ka JHADC ki nongket kam ka JCMDA GNC nalor ki wei de. Habakran ha ka jingelang ka kong Santa Mary shila ka lapen sengau halor ka jingya kendu jongka bat umentri ka sorkar India halor ka kamti deuyong ha ka te kathain da ka ba pentip ba ka jingya keren ka long ka ba seiso. Nalor kata ka la ong ban le ya ka open cast mining ha ka te kathain ka long ka ba jenjar namar ka la ban kata e ka mariang. Bat kumta ka kwi lenti ba da ka jingya treilang bat UMLA ka Klik Riat kin la ban wan ra e ki la ki lenti ban sedang biang ya ka te ka kam ha ka te kathain. Nakaliang ubak kermen shila ula ong ba habati iki marpo kandau kalong kaba kongsan ban pen bahabiang ru ya kamariang da kaba thong dieng ni iki weipat ki jajing thong ki ba pen bahapat ya kakandau. Katnat kaba khmi ya kalong kaman ka sojmneng ka India Meteorological Department kala pentip lepa bakan don ka jingha uslap uba jorbat uba khamjur bha hakathayan shatay la mingi West Bengal bat Bihar haki ar laisngi ki banwan. Katkum ka jing batay na ka IMD kala bandon ka jing hap slap ka bala ban sapriang ha kaleng ka jala ha Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram bat Tripura hadu ka khat pratarek unaitung. Ha ka juk ka puar kala thuru ba kala don ka jing ther usla uba jorbha ha kaleng ka Meghalaya bat Uttar Pradesh henin kasngi. Kajing hikai banyak lekai golf, kabelan niat South ni kentik, kalau kot no hatura, hakas ni sajain balala. Ya kani kajing hikai, bala kerteng kabakerteng learn to golf lapen long da kajing thmu ban penyar ya kani kajing lekai harilum garo hakaba om jarakham yo ikoit ban don ki basmat ban lekai hakani ka sien la yo i baladon ki nong wan shim benta hakani ka jing hikai nadu ki badang hnyau snyam karta hadu ki balas dang no temen wat la hapdeng ka jing pentut jong kamariang lapen long ya kani ka jing hikai ya lekai golf da ka Tura Golfers Association ha Durama Golf Course hapo ka pelau jong ka BSF 200 Battalion ha Dana Grey Tura. Lapan kot ikan ikan jing hikai dah kajing pen i ke sab yalak kai baki nong ya shim bentai ke lalak ban pentibit yalak di ha kitai ki saus ni. Bat kat tu ngilap poi syakab kut jong ke kubor ke belawan cepi nak ke Akash Wani Shillong. Sashi por kata ha kapur prabaji ngin ya sok bat ke Akash Wani Delhi nak ke bentak ke kubor ke tin hindi ke ban buat pat ke kubor ke tin pareng ha kapur prakhasan minit kani kadai ke Akash Wani Shillong sengaba ban ap iki kubor na Delhi.
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं। अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें जलाशयों से गाद निकालें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ।

0: बच्चों ये गीत तो आपको तो याद हो गया।
1: जी सर।
0: तो इसको जाकर के घर पे खूब अभ्यास करिएगा।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
2: Palok nong sngap ngi pen ken mau shopi ba pidang ya sabat ngi hakani ka program hikai ruai lang hakak tin hindi. Ti men tapat ngi nyok man beteng shushu ya kani ka program daga bang ngi nyok man sngap ka jing ruai idri mala shim na ka top jing ruai mere watan ke logo. Jong ka lata mangeshkar ka jing ruai ka bening kong ngi nyok man pen tem ka long vande mataram buat pat sada ka jing ruai aye mere watan ke logo. Kani ka dikakaj vani shilong.